Vi pratar om kroppen till Sara Larsson och det är ju inte rart heller för hon ser ju fantastisk ut och hon håller det äkte på TikTok hvor hon berättar att vet du vad det är gener alltså man måste sträva så fort med att pröva och se ut som någon andra men det är väldigt mycket gener som är grund till att jag ser ut som jag gör och så dansar hon ju extremt mycket då. Vi ska få låta hennes Midnight Sun här på PFM Hits.

0: Vad säger du till att avsluta ferien med upp till 60% rabatt på tusenvis av möbler och interiörvaror? Scheiders Crazy Augustsalg är gaven som bara ger och ger. Låt strandvägen få en pause och besök Scheider för upp till 60% på möbler och interiör. Scheider, 114 år med stolta traditioner.
1: Denne uken är det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar pengar med 2 för 30, 3 för 100 och massa goda köp till kun 10, 20 och 30 kronor. Välkommen till kronemarked hos Coop Mega.